0: 钢锤八个猛枪急奔西线，西八大一来，农村都有震大的翻天覆地的变化。农民说，新时代的政策好，农民心里忘不了。
1: 我们在基层做群众工作，你在任何时候你认识分析处理问题，你都要站在群众的立场，你选择了有利于群众的方法，就是选择了有利于解决问题的方法。我今年70岁吧，已经退休将近10年了，但是我从来没离开过岗，我现在还是在岗在位在第一线的群众工作者，我还是一如既往的像过去一样，在调解矛盾的第一线，解决群众的思想问题、心灵问题、精神问题。未来工作的主要方向就是老马带小马，要激励更多的党员干部热爱群众工作，掌握群众工作的方法，养成良好的工作习惯，扎根基层。
2: 日落西山，不红霞飞，台湾发言会。我是一个兵，来自老百姓，共产党员军官上多做工作，理所当然应该处处把党员膜拜在手中。我们打仗的时候现在叫红旗1号、红旗2号，现在是红旗19号。导弹的话比以前的一个打的远、打的高、打的准，给我们自己造的感到很自豪。所以我昨天从我老家到北京来，一路都是大路口，以前在我打游击的时候住帐篷、包灶屋，没法比老百姓以前吃啊，都吃窝头、吃野菜，除了现在又过得好，现在终于富强了。
3: 40 жыл осы мал шаруашылық райондарда, таулы райондарда қызмет істеп, малшылардың ауруында болып, енді менің өзімнің бір партия мүшесі болғандықтан осы істеуге тиістісім, бір малшының баласымын, мал үшін, солар үшін қызмет істеуге тиістімін, менің борышым. Қоғамның осындай дамығандығы, мемлекетіміздің қарыштап танып, қазір дүниежүзінің алдыңғы қатарына өтті. Мұның өзі дегенде біздің осы партиямыздың дұрыс басшылығы. 感谢党，感谢政府，感谢习近平总书记，感谢人民朋友们。
4: 你把居民放在心上，他就把你当亲人了。我只有走到居民家中，走到大街小巷，跟群众会说群众语言，会讲群众故事，会解群众难题，才能会做群众工作，就没有最后一公里，只有最美零距离。一茬一茬的老党员，他们的榜样力量鼓励着我坚守在这个岗位上。我们在服务群众，完成基层治理、社会治理乃至于中国现代化的建设中，没有终点，只有出发点，只有在路上。